Роулер истесол кунандаи муваффақи дару тиреза аз профилҳои босифат ва устувор. Роулер – гармию осоиш ба ҳар як хонадон. Дар кишвар ва саросари олам. Тоҷикона ва самимона. Азия Плюс.

0: Реклама дар Азия Плюс.
1: Ба ҳангоми тулӯи офтоб, вақте ки рӯзи нав сар мешавад, аз баландии қуллаҳо чашмаи поке ба поёнҳо мешорад. Анатис маҷрои чашмаи кӯҳиро аз қуллаҳо то қалбҳои шумо мебарад. Расонидани оби тозаи кулер барои хона ё корхонаи шумо.
2: Телефони тамос 8484. Анатис, обе ки дар он лаззати зиндагист.
0: Рақами телефони идораи реклама 41 41.
3: Суродинал дар Азия Плюс.

Мулер истесол кунандаи муваффақи дару тиреза аз профилҳои босифат ва устувор. Роллер гармию осоиш ба ҳар як хонадон.

0: Роллер истесол кунандай муваффак иддару тиреза аз профилҳои босифат ва устувор. Роллер гармии осоиш ба ҳар як хонадон. Ҳар рӯзи корӣ аз соати 7 то соати 10 акнун дар радиои Азия Плюс. Шоу барномаи имкон бо Субҳон Ҷалилов шавқовар хоҳад буд. Интизор бошед.
1: Шарики шоу барномаи имкон Humo Bank. Орзу аз Humo Bank дастрасии ҳамешагӣ ба маблағ, захираи пулӣ ва эҳсоси оромӣ. Агар аз лимит истифода набаред, ягон дирам пардохт намекунед. Орзу маблағ барои боварии бештари шумо. Муфассал 544. Humo аз орзу то амал.
2: خوب ایدوما دارد شو برنامه امکان این ساعت دویومی برنامه ما از ساعت 8-10 دقیقه است امروز 15 ایول و امروز چهارشنبه است روزی خوب تابی بولیده و کامیابی و برار و سعادت رو براتون آرزو دارم و خبری که باید بشنوید این اوگوهی اگنتی و باوشنوسی است از 16 تا 19 ایول خوب در جمهوری حرارتی بلندی هوا باقی میموند حرارتی هوا بلند است то 41 و 46 در доманакова то 40 дараҷа гарм мешавад ва инчунин бо сабаби баландшавии ҳарорати ҳаво дар баъзе ноҳияҳои доманакӯҳӣ ва кӯҳии тобеи ҷумҳурӣ дар вилояти суғд дар ноҳияҳои ғарбии вилояти мухтори кӯҳистони бадахшон хавфи сар задани яъне сел вуҷуд дорад ва ҳамчунин оби дарёҳои панҷ зарафшону вахш эҳтимол ки баландтар мешавад хуб барои ҳамин امیدوارم که شما احتیاطکار میشوید و امیدوارم که به این اهمیت میدید با سامانه meteo.gr روز ورود شوید و هر روز معلومات بیشتر رو بگیرید اما امروز در دوشنبه تا 40 درجه گرم است هوای کم ابر به بارش و شمال 5-10 متر ثانیه میوزد خوب و ما با صفحه دیگر میتونیم بگذاریم خوب این صفحه خواهد بود یک روز در تاریخ
0: دیروز و گذشته مال تاریخ است با یاد آوردن و در خاطر داشتن رسالت ما یک روز در تاریخ
2: همین روز سال 1542 تولد شده لیزا گیراردینی این یک اینی میگن که احتمال میرد که همون صورتی که لیوناردو داوینچی تصویر کرده مونالیزا این صورت همین بونو است لیزا گیراردینی همین روز سال 1868 ویلیام مورتون اینی درگذشته خب این دانتیست و جراحی امریکایی است و نفری که برای اول استفاده برده است افیر رو همچون یک موادی کرخ کننده یک موادی به حس کننده خب و امیدوارم که در این باره شما معلوماتی بیشتر دارین خب خبر یا صفحه دیگر امروز سال 1904 درگذشته آنتون پاول چخوف خب طبیب драматург, нависанда, класики адабиёти рус ва ҷаҳонӣ. Ҳамин рӯз соли 1915 дар гузашта Рафаэл Джованнолли, нависанда итолиёӣ аст ва ӯро мегӯянд муаллифи хуб ин ки баъзе асарҳои таърихӣ аз он ҷумла муаллифи романи Спартак. Ҳамин рӯз соли 1939 дар гузашта Эйген Блейлер, این یک پسیخیاتر و پسیخولوگی شویتسریگی است و همون مفهومی شیزافرینیه رو محصول میگوند ورید کرده است و همچنین یک بیموری آلویده رو شرح داده اون رو خب ایگن بلیلر همین روز سال 1997 روز درگذشتی جانی ورساچی است مدیلیر ایتالیایی همین روز سال 2022 درگذشته گیورگی یارتسف این فوتبال بازی شوروی فوتبال بازی روس استاد ورزش اس‌اس‌ار مربی شایسته روسیه امروز روزی جهانی یعنی ملکه‌های جوانان است Всемирный день навыков молодежи میگن یکی از جشن‌های سازمان ملل متحد است امروز در روسیه روز گینکولوگ تعلیم می‌شود و امروز در ترکیه روز دموکراسی و وحدت ملی است در ترکیه همین روز سال 1869 در پاریس ایپولیت مژموریه پاتنت میگیرد برای مارگارین و اون رو با مقصد اون که برای نیازهای فلوت حربی و بحری استفاده میبردند یعنی برای مارگارین پاتنت گرفته است همین روز سال 1869 برای این ما در بخش لذت فیزو صحبت داشتیم در مورد маргарин. Ҳамин рӯз соли 1916 муҳандиси амрикоии Уилям Боинг асос мегузорад ва ширкате, ки он вақт ном дошт Pacific Aero Product ва баъдтар тағйири ном мекунад, баъди чанд моҳ ва номаш ба ширкати Боинг тағйир меёбад. Хуб, худи ҳамин инженер ном дошт Уилям Боинг. Соли 1930 дар Иттиҳоди Шӯравӣ карточка ё системаи кортҳо барои хариди гӯшт ҷорӣ мешавад. ҳамин рӯз соли 1965 Конгресси Амрико қонун қабул мекунад ва мувофиқи он қонун бояд ҳатман дар қутии сигор ҳамин огоҳиро дар мавриди зиёни сигор менавиштанд. ҳамин рӯз соли 2006 асос гузошта шуда ба микроблоги сервиси микроблогинги Twitter. Хуб, ин бахш ном дошт як рӯз дар таърих.
3: Дирӯз ва гузашта моли таърих аст. ба ёд овардану дар хотир доштан рисолати мо як рӯз дар таърих.
2: Чун дар мавриди зиёни сигор гуфтем, ҳамин рӯз гуфтем соли 1965 Конгресси Амрико қабул кардааст як қонунро ва мувофиқи ҳамин қонун бояд ҳатман дар пачкаҳо ё дар қутиҳои сигор менавиштанд, ки сигор ба саломатӣ зарар дорад. ва як дӯсти моро нақл мекарданд, як журналисто ин чанд сол пештар вақте ки дар бинои нашрияти Шарқи Озод кор мекардем, онҷо сари мизи бисёр ҷолиби субҳона ҳар саҳар ҳамингуна як нишастҳои аҷоиб буд онҷо. хуб, ва касе нақл карда буд, ки ин дӯсти мо ё худаш нақл карда буд, ба фикрам меравад аз куҷо сигор мехарад ва мебинед, ки навишта шудааст, ки курение вызывает импотенцию. Нигоҳ мекунад, мегӯяд ака ира бигӣ, о оно курени убивает, аз кудам он работа? Яъне беҳтар аст, ки курени пуст убивает, но ба он ҳолат дучор накунад. Яъне як қиссае вобаста ба тарки сигор. Ҳарчанд ки нафарон, ки сигор мекашанд, аслан ин навиштаҳоро мехонанд, вале ҳама якбора наметавонад, ки масалан тарки сигор кунанд. хуб, вале мо якбора метавонем, ки ҳамамон якҷоя шуда сайфаи Қурби Асрорро гӯш кунем.
4: Қурби Асрор дар Азия Плюс.
5: ба маълумоти Бонки Миллии Тоҷикистон вобаста ба Қурби Расмии Асъори Хориҷӣ нисбат ба сомонии Ҷумҳурии Тоҷикистон таваҷҷӯҳ кунед. имрӯз як динори Кувайт 30 сомонӣ, як фунти инглисӣ 12 сомонӣ ва 38 дирам, як франки Швейцария 11 сомонӣ ва 39 дирам, як евро 10 сомонӣ ва 54 дирам, як долари амрикоӣ 9 сомонӣ ва 25 дирам, як долари Сингапур 7 сомонӣ ва 15 дирам, як манати озари 5 сомонӣ ва 44 дирам, як лари гурҷи 3 сомонӣ ва 51 дирам ва як рубли русӣ 11.9 дирам арзиш дорад. Роберт Кіосакі гуфта буд аст, ки зиндагӣ ин бозӣ бо вақт ва пул аст. шумо ба ин андеша розӣ ҳастед? шояд зиндагӣ худаш вақте аст, ки баробар арзиш бо пул бошад. чӣ барои шумо бештар арзиш дорад? вақт ё пул?
4: Қурби Асъор дар Азия Плюс.
6: Суродинал дар Азия Плюс.

Мулер истесол кунандай муваффақит дару Тереза аз профилҳои босифат ва устувор. Роллер гарми ва осоиш ба ҳар як хонадон. Радио Азия Плюс. Барои шунидан Азия Плюс.

0: Обуҳаво дар Азия Плюс. Сарпарасти Бахш, Маркази савдои техникаи Вална. Вална, авзолиатро эҳсос намо.
1: Салом шунавандагони азиз. Ба таваҷҷӯҳи шумо маълумот дар бораи вазъи ҳаво. Бинобар иттилои агентии обуҳавошиносии Тоҷикистон, имрӯз ҳаво гарму офтобӣ аст. Ҳарорат дар Хорог 32 дараҷа гарм, дар Хоҷанд 41 дараҷа гарм, дар Бохтар 43 дараҷа гарм, дар Душанбе ва ноҳияҳои Тобеи Ҷумҳурӣ ҳаво 40 дараҷа гарм мешавад. Ҳангоми ба кӯча рафтан, худро аз таъсири шӯлаҳои офтоб эҳтиёт кунед.
2: Воплощай самые смелые фантазии в дизайне своей кухни. Стиль и эстетика, удобное расположение и эргономичность встраиваемой техники от Bosch, Garena, Beko, Samsung и Simfer в техноторговом центре «Волна». Доставка, установка, гарантии качества. «Волна» – техника вместе с вами. Подгузники Unicorn с инновационной технологией из Кореи ThinkCareTech. Мгновенная впитываемость и мягкость, которая заботится о вашем малыше в каждом мгновении. Unicorn – нежность и забота в каждой детали.

0: Бугаво дар Азия Плюс. Сарпарасти Бахш, Маркази Савдой Техника и Волна. Волна. Авзолятру Эхсоснаму.
1: Салон шурамадагони азиз. Ба таваҷҷӯҳи шумо маълумот дар бораи вазъи ҳаво. Бинобар иттилои агентии обу ҳавошиносии Тоҷикистон, имрӯз ҳаво гарму офтобӣ аст. Ҳарорат дар Хорог 32 дараҷа гарм, дар Хоҷанд 41 дараҷа гарм, дар Бохтар 43 дараҷа гарм, дар Душанбе ва ноҳияҳои Тобеи Ҷумҳурӣ ҳаво 40 дараҷа гарм мешавад. Ҳангоми ба кӯча рафтан, худро аз таъсири шӯлаҳои офтоб эҳтиёт кунед.
2: Воплощай самые смелые фантазии в дизайне своей кухни. В стиле эстетика, удобное расположение и эргономичность встраиваемой техники от Bosch, Garena, Beko, Samsung и Simfer в техноторговом центре «Волна». Доставка, установка, гарантии качества. «Волна» – техника вместе с вами.
3: Дар кишвар ва саросари олам. Тоҷикона ва самимона. Азия плюс.

0: Курби Асқор дар Азия Плюс.
1: Ба маълумоти Бонки Миллии Тоҷикистон, вобаста ба қурби расмии асъори хориҷӣ нисбат ба сомонии Ҷумҳурии Тоҷикистон таваҷҷӯҳ кунед. Имрӯз як динори Кувайт 30 сомонӣ, як фунти инглисӣ 12 сомонӣ ва 38 дирам, як франки Швейцария 11 сомонӣ ва 39 дирам, як евро 10 сомонӣ ва 54 дирам, як долари амрикоӣ 9 сомонӣ ва 25 дирам, як долари Сингапур 7 сомонӣ ва 15 дирам, як манати озари 5 сомонӣ ва 44 дирам, як лари гурҷи 3 сомонӣ ва 51 дирам ва як рубли русӣ 11.9 дирам арзиш дорад. Роберт Кіосакі гуфта буд аст ки зиндагӣ ин бозӣ бо вақт ва пул аст. Шумо ба ин андеша розӣ ҳастед? Шояд зиндагӣ худаш вақте аст ки баробар арзиш бо пул бошад. Чӣ барои шумо бештар арзиш дорад? Вақт ё пул?
0: Курби Асъор дар Азия Плюс.
2: Сурдинал дар Азия Плюс.

0: Ролер истесол кунандай муваффақит дару тиреза аз профилҳои босифат ва устувор. Ролер гармии ва осоиш ба ҳар як хонадон.
1: Слушай, чувствуй, танцуй. Радио. Азия плюс.

0: об у ҳаво дар Азия Плюс. Сарпарасти бахш Маркази савдои техникаи Волна. Волна авзолятро эҳсос намо.
1: Салом шунавандагони азиз. Ба таваҷҷӯҳи шумо маълумот дар бораи вазъи ҳаво. Бинобар иттилои агентии об у ҳавошиносии Тоҷикистон, имрӯз ҳаво гарму офтобӣ аст. Ҳарорат дар Хорог 32 дараҷа гарм, дар Хоҷанд 41 дараҷа гарм, дар Бохтар 43 дараҷа гарм, дар Душанбе ва ноҳияҳои Тобеи Ҷумҳурӣ ҳаво 40 дараҷа гарм мешавад. Ҳангоми ба кӯча рафтан, худро аз таъсири шӯлаҳои офтоб эҳтиёт кунед.
2: Воплощай самые смелые фантазии в дизайне своей кухни. Стиль и эстетика, удобное расположение и эргономичность встраиваемой техники от Bosch, Garena, Beko, Samsung и Simfer в техноторговом центре «Волна». Доставка, установка, гарантии качества. «Волна» – техника вместе с вами.
3: Басу бараси ва мубоҳисаҳо ҳамеша ҷолиб ва омӯзанданд. Шарт нест ки нигоҳҳо ҳама монанд бошанд, балки шарт он аст ки далелҳо муътамад ва назарҳо асоснок бошанд. Аммо, вале, шоу барномаи мубоҳисавӣ бо Нигина Мамаҷонова ва Субҳон Ҷалилов ҳар ҳафта рӯзҳои панҷшанбе аз соати 10 то 11.
0: Қурби асъор дар Азия Плюс.
4: Ба маълумоти Бонки Миллии Тоҷикистон, вобаста ба қурби расмии асъори хориҷӣ нисбат ба сомонии Ҷумҳурии Тоҷикистон таваҷҷӯҳ кунед. Имрӯз як динори Кувайт 30 сомонӣ, як фунти инглисӣ 12 сомонӣ ва 38 дирам, як франки Швейцария 11 сомонӣ ва 39 дирам, як евро 10 сомонӣ ва 54 дирам, як долари амрикоӣ 9 сомонӣ ва 25 дирам, як долари Сингапур 7 сомонӣ ва 15 дирам, як манати озари 5 сомонӣ ва 44 дирам, як лари гурҷи 3 сомонӣ ва 51 дирам ва як рубли русӣ 11.9 дирам арзиш дорад. Роберт Кіосакі гуфта буд аст ки зиндагӣ ин бозӣ бо вақт ва пул аст. Шумо ба ин андеша розӣ ҳастед? Шояд зиндагӣ худаш вақте аст ки баробар арзиш бо пул бошад. Чӣ барои шумо бештар арзиш дорад? Вақт ё пул?
0: Қурби асъор дар Азия Плюс.
5: Азия Плюс. Дараҷаи болои касбият.

0: Обуҳаво дар Азия Плюс. Сарпарасти бахш Маркази савдои техникаи Вална. Вална афзалиятро эҳсос намо.
1: Салом шунавандагони азиз. Бино ба иттилои агентии обуҳавошиносии Тоҷикистон, ҳавои шом тағйирёбандаи бебориш аст. Имшаб дар Хорук 17 дараҷа гарм, дар Хуҷанд 26 дараҷа гарм, дар Бохтар, Душанбе ва ноҳияҳои тобеи Ҷумҳурӣ 25 дараҷа гарм мешавад. Дар ҳама гуна вазъи ҳаво ба шумо таъби болидор зумандем.
2: Воплощай самые смелые фантазии в дизайне своей кухни. Стиль и эстетика, удобное расположение и эргономичность встраиваемой техники от Bosch, Garena, Beko, Samsung и Simfer в техноторговом центре «Волна». Доставка, установка, гарантии качества. «Волна» – техника вместе с вами.
3: Азия Плюс. Радио Бохар

0: Корби Аскор дар Азия Плюс.
1: Ба маълумоти Бонки Миллии Тоҷикистон, вобаста ба Корби расмии асъори хориҷӣ нисбат ба сомонии Ҷумҳурии Тоҷикистон таваҷҷӯҳ кунед. Имрӯз як динори Кувайт 30 сомонӣ, як фунти инглисӣ 12 сомонӣ ва 38 дирам, як франки Швейцария 11 сомонӣ ва 39 дирам, як евро 10 сомонӣ ва 54 дирам, як долари амрикоӣ 9 сомонӣ ва 25 дирам, як долари Сингапур 7 сомонӣ ва 15 дирам, як манати озари 5 сомонӣ ва 44 дирам, як лари гурҷи 3 сомонӣ ва 51 дирам ва як рубли русӣ 11.9 дирам арзиш дорад. Роберт Кіосакі гуфта будаст ки зиндагі ін бозі бо вақт ва пул аст. Шумо ба ин андеша розі хастед? Шоад зиндагі худаш вақте аст ки баробар арзиш бо пул бошад. Чи барои шумо бештар арзиш дорад? Вақт ё пул?
0: Корби Аскор дар Азия Плюс.
2: Сурдинал дар Азия Плюс.

0: Роллер истесол кунандаи муваффақи дару тиреза аз профилҳои босифат ва устувор. Роллер – гармию осоиш ба ҳар як хонадон.
1: Радио Азия Плюс.

0: Обугаво дар Азия Плюс. Сарпарасти Баш, Маркази Савдой Техника и Волна. Волна. Авзалятро Эхсосному.
1: Салом, шурамандагони азиз. Бинобай тилои агентии обуҳавошиносии Тоҷикистон ҳавоишон тағйирёбандаи бебориш аст. Имшаб дар Хору 17 дараҷа гарм, дар Хуҷанд 26 дараҷа гарм, дар Бохтар, Душанбе ва ноҳияҳои тобеи Ҷумҳурӣ 25 дараҷа гарм мешавад. Дар ҳама гуна вазъи ҳаво ба шумо таби болидор зумандем.
2: Воплощай самые смелые фантазии в дизайне своей кухни. Стиль и эстетика, удобное расположение и эргономичность встраиваемой техники от Bosch, Garena, Beko, Samsung и Simfer в техноторговом центре «Волна». Доставка, установка, гарантии качества. «Волна» – техника вместе с вами.
3: Бубин, Бишунал Фапиракс, Азия Плюс. Мандай Иттилоот Вафарогат.

0: Курби Асур дар Азия Плюс.
1: Ба маълумоти Бонки Миллии Тоҷикистон вобаста ба қурби расмии асъори хориҷӣ нисбат ба сомонии Ҷумҳурии Тоҷикистон таваҷҷӯҳ кунед. Имрӯз як динори Кувайт 30 сомонӣ, як фунти инглисӣ 12 сомонӣ ва 38 дирам, як франки Швейцария 11 сомонӣ ва 39 дирам, як евро 10 сомонӣ ва 54 дирам, як долари амрикоӣ 9 сомонӣ ва 25 дирам, як долари Сингапур 7 сомонӣ ва 15 дирам, як манати озари 5 сомонӣ ва 44 дирам, як лари гурҷи 3 сомонӣ ва 51 дирам ва як рубли русӣ 11.9 дирам арзиш дорад. Роберт Кіосакі гуфта будаст, ки зиндагі ін бозі бо вакт ва пул аст. Шумо ба ін андеша розі хастед? Шоад зиндагі худаш вакте аст, ки баробар арзиш бо пул бошад. Чи барой шумо бештар арзиш дорад? Вакт ё пул?
0: Курби Асъур дар Азия Плюс.
2: Сурдинал дар Азия Плюс.

0: Дар маркази савдо и техника и вална шумо яхдоне Ромео бетки басапки зинаги шумо комилан му вофихаз. Беш аз 200 модел асортимент шуморо инти зоран. Аз модел хои борик барои ошхона хои начандон калон. То модел хои васеи ду камераки. Вазе бои сайд бай сайд. Вална. Ровна мои шумо дар олами яхдон хо.
1: Хикмати Рус. Дар Азия Плюс.
2: Шарики Хикмати Рус бонки имон интернешнл. Имон Интернешнл. Ехсуси хамрахи хамешаги.
3: Гадочун йофт рузи хиш ро донат Сулаймоне. Барои мур санги Осиё тахти равон бошад. Ғании Кашмири.
2: Интиқоли пул тариқи бонки Имон Интернешнл осон ва қулай аст. Ҳар интиқол нишони муҳаббати шумо ба ҳамдигар аст. Бонки Имон Интернешнл. Дусти молиявии шумо.
1: Радио. Азия Плюс.

ролер истесол кунандаи муваффақит дару тиреза аз профилҳои босифат ва устувор. Ролер гармию осоиш ба ҳар як хонадон.

0: об у ҳаво дар Азия Плюс. Сарпарасти бахш Маркази савдои техникаи Вална. Вална афзалиятро эҳсос намо.
1: Салом шунавандагони азиз. Бино ба иттилои агентии об у ҳавошиносии Тоҷикистон, ҳавои шом тағйирёбандаи беборишаст. Имшаб дар Хорук 17 дараҷа гарм, дар Хуҷанд 26 дараҷа гарм, дар Бохтар, Душанбе ва ноҳияҳои тобеи Ҷумҳурӣ 25 дараҷа гарм мешавад. Дар ҳама гуна вазъи ҳаво ба шумо таъби болидор зумандем.
2: Воплощай самые смелые фантазии в дизайне своей кухни. Стиль и эстетика, удобное расположение и эргономичность встраиваемой техники от Bosch, Garena, Beko, Samsung и Simfer в техноторговом центре «Волна». Доставка, установка, гарантии качества. «Волна» – техника вместе с вами.
0: Азия Плюс.

0: Habeas.org дар Азия Плюс.
1: Ба маълумоти Бонки Миллии Тоҷикистон, вобаста ба қурби расмии асъори хориҷӣ нисбат ба сомонии Ҷумҳурии Тоҷикистон таваҷҷӯҳ кунед. Имрӯз як динори Кувайт 30 сомонӣ, як фунти инглисӣ 12 сомонӣ ва 38 дирам, як франки Швейцария 11 сомонӣ ва 39 дирам, як евро 10 сомонӣ ва 54 дирам, як долари амрикоӣ 9 сомонӣ ва 25 дирам, як долари Сингапур 7 сомонӣ ва 15 дирам, як манати озари 5 сомонӣ ва 44 дирам, як лари гурҷи 3 сомонӣ ва 51 дирам ва як рубли русӣ 11.9 дирам арзиш дорад. Роберт Кіосакі гуфта будаст, ки зиндагі ін бозі бо вакт ва пул аст. Шумо ба ін андеша розі хастед? Шоад зиндагі худаш вакте аст, ки баробар арзиш бо пул бошад. Чи барои шумо бештар арзиш дорад? Вакт ё пул?
0: Курби аз ор дар Азия Плюс.
2: Радио Азия Плюс.
3: Барои шунидан.
2: Азия Плюс.

0: Реклама дар Азия Плюс. Омодаи барои сатҳи мегаи панирӣ, мега роли панирӣ, вақте ки дар як рол ҳамаш ҷамъ шудааст. Мурғи лазиз, панири обшаванда, картошкаи фри ва таъми беандоза. Калон, лазиз, серғиззо, мега роли панириро ҳис кун. Танҳо дар KFC.
1: Шумо аз таваққуфгоҳҳои музнок дар Душанбе бисёр истифода мебаред. Пас абонементи Неру роҳи ҳалли қулай ва фоиданок аст. Бо абонемент дигар ҳар дафъа пардохт кардани ҳаққи таваққуфгоҳ лозим нест. Шумо ба ҳамаи таваққуфгоҳҳои шаҳр ба муҳлати интихобшуда як ҳафта, як моҳ ё ки як соли пурра бе маҳдудият дастрасӣ пайдо мекунед. Харидани абонемент хеле осон аст. Ба сомонаи Неру нуқта тиҷаи ворид шуда тарифаи заруриро интихоб кунед ва тариқи корти миллии ҳама бонкҳо ё тавассути QR рамз маблағро пардохт намоед. Ҳамчунин шумо метавонед тариқи ҳамёни DC Next дар бахши пардохти хизматрасонӣ маблағро пардохт кунед. Вақт ва пулро сарфа карда абонементи Неруро худи ҳамин рӯз дастрас кунед.
2: Привет из Худжанда. Файл отправила.
3: Привет из Душанбе. Получил. Открылось за секунду.
4: Бухтар на связи. Все четко. Запускай.
3: Готово. Отлично сработали.
5: Когда домашний интернет быстрый, города становятся ближе. 30 мегабит в секунду за 155 самани. И IPTV в подарок. Таджик Телеком. Неважно, где вы. Мы рядом. Таджикистан онлайн.
1: Рақами телефони идораи реклама
0: 41 41.
6: Азия плюс, Азия плюс. Гарм хостани чун офтоби тобистон.

0: роллер истесол кунандаи муваффақи дару тиреза аз профилҳои босифат ва устувор. Роллер гармию осоиш ба ҳар як хонадон.
1: Радио Азия Плюс.
0: Барои шунидан
1: Азия Плюс.

0: обуҳаво дар Азия Плюс. Сарпарасти бахш Маркази савдои техникаи Вална. Вална, афзалиятро эҳсос намо.
1: Салом шунавандагони азиз. Бинобар иттилои агентии обуҳавошиносии Тоҷикистон, ҳавоишон тағйирёбандаи бебориш аст. Имшаб дар Хору 17 дараҷа гарм, дар Хуҷанд 26 дараҷа гарм, дар Бохтар, Душанбе ва ноҳияҳои тобеи Ҷумҳурӣ 25 дараҷа гарм мешавад. Дар ҳама гуна вазъи ҳаво ба шумо таъби болидор зумандем.
2: Воплощай самые смелые фантазии в дизайне своей кухни. Стиль и эстетика, удобное расположение и эргономичность встраиваемой техники от Bosch, Garena, Beko, Samsung и Simfer в техноторговом центре «Волна». Доставка, установка, гарантии качества. «Волна» – техника вместе с вами.
3: Радио со вкусом Востока. Азия Плюс. Радио Азия Плюс.

0: Ролер истесол кунандай муваффақит дару тереза аз профилҳои босифат ва устувор. Ролер гармии осоиш ба ҳар як хонадон.
1: Мавҷи боварӣ барои фавҷи мардум. Шабона рӯз радиои Азия Плюс.

0: Олбугаво дар Азия Плюс. Сарпарасти Бахш, Маркази Савдой Техника и Волна. Волна. Авзалятро Эхсоснамо.
1: Салом, шурамандагони азиз. Бинобай тилои агентии обуҳавошиносии Тоҷикистон ҳавоишон тағйирёбандаи бебориш аст. Имшаб дар Хору 17 дараҷа гарм, дар Хуҷанд 26 дараҷа гарм, дар Бохтар, Душанбе ва ноҳияҳои тобеи Ҷумҳурӣ 25 дараҷа гарм мешавад. Дар ҳамагуна вазъи ҳаво ба шумо таби болидор зумандем.
2: Воплощай самые смелые фантазии в дизайне своей кухни. Стиль и эстетика, удобное расположение и эргономичность встраиваемой техники от Bosch, Garena, Beko, Samsung и Simfer в техноторговом центре «Волна». Доставка, установка, гарантии качества. «Волна» – техника вместе с вами.
3: Бубин, Бишунав в Абиракс.
4: Азия Плюс. Мандай Иттилоот в Афарогат. Азия Плюс.

0: Большой выбор стиральных машин в техноторговом центре «Волна» от мировых брендов. Максимально удобные и функциональные, различных габаритов и объемов загрузки. Выбери свою стиральную машину в торговых центрах «Волна». Телефон 44-610-55-55.
1: Басу бараси вам убой сагу, хамеша джолиб ва омузандан. Шарт нест ки нигоҳо ҳама монанд бошанд, балки шарт он аст ки далелҳо муътамад ва назарҳо асоснок бошанд. Аммо вале шоу барномаи мубоҳисавӣ бо Нигина Мамаҷонова ва Субҳон Ҷалилов ҳар ҳафта рӯзҳои панҷшанбе аз соати 10 то 11.
2: Ҳамсафари субҳ, шарики кору тиҷорат, ҳамроҳи шом, дар ҳама ҷо Азия Плюс.

0: Азия Плюс. Сарпарасти Бахш, Маркази Савдой Техникой Волна. Волна. Авзалятру Эхсосному.
1: Салон Шурамандагони Азиз. Бинобай тилои агентии обуҳавошиносии Тоҷикистон ҳавоишон тағйирёбандаи бебориш аст. Имшаб дар Хору 17 дараҷа гарм, дар Хуҷанд 26 дараҷа гарм, дар Бохтар, Душанбе ва ноҳияҳои тобеи Ҷумҳурӣ 25 дараҷа гарм мешавад. Дар ҳамагуна вазъи ҳаво ба шумо таъби болидор зумандем.
2: Воплощай самые смелые фантазии в дизайне своей кухни. Стиль и эстетика, удобное расположение и эргономичность встраиваемой техники от Bosch, Garena, Beko, Samsung и Simfer в техноторговом центре «Волна». Доставка, установка, гарантии качества. «Волна» – техника вместе с вами.
3: Радио. Радио. Азия Плюс.

0: بهاری.
1: реклама дар Азия Плюс. Ба ҳангоми тулӯи офтоб, вақте ки рӯзи нав сар мешавад, аз баландии қулаҳо чашмаи поке ба пои онҳо мешорад. Анатис маҷрои чашмаи кӯҳиро аз қулаҳо то қалбҳои шумо мебарад. Расонидани оби тоза кулер барои хона ё корхонаи шумо.
2: Телефони тамос 8484. Анатис, обе ки дар он лаззати зиндагист.
1: رقمی تلفنی اداره رکلاما 41 41.
3: بپین بیشوناو و بیرخص.
1: آسیا پلوس، منبع اطلاعات و فراغت.

0: Рулер истесол кунандаи муваффақи дару тиреза аз профилҳои босифат ва устувор. Рулер гармию осоиш ба ҳар як хонадон.
1: Радио Азия Плюс.

0: Реклама дар Азия Плюс.
1: Бангоми тулуи офтоб, вакте ки рӯзи нав сар мешавад, аз баландии қулаҳо чашмаи поке ба поёнҳо мешорад. Анатис маҷрои чашмаи кӯҳиро аз қулаҳо то қалбҳои шумо мебарад. Расонидани оби тозаи кулер барои хона ё корхонаи шумо.
2: Телефони тамос 8484. Анатис, обе ки дар он лаззати зиндагист.
0: رقمی تلفنی اداره رکلاما 41 41. آسیا پلاس درجه بالای کسبیت.

0: دقیق.
1: شریکی اولمی دقیق، کامرس بانک تاجیکستان، با ما افضلیت حساب برابر کنی های غیر نقدی را احساس کنید. تفصیلات در سامانه cbt.tj 445
2: 445 метр дорозе тирамисуи будки ошпазони итолиёӣ дар моҳи майи соли 2026 таҳия карда буданд. Ин амали онҳо рекордӣ шуд ва ба китоби рекордҳои гиннес ворид гашт. Барои омодасозии он 12 тонна панир ва 50000 тонна кулчақанд истифода шуда буд.
1: Тавассути корт ва ҳамёни мобилии фаврӣ аз Коммерсбонки Тоҷикистон, истифодаи ҳамёни электронӣ, барномаи мобилии интернет бонкинг, посттерминалҳо ва QR-рамзҳои мобилӣ хеле осон ва қулай аст. Ҳатман таҷриба кунед. Тафсилот бо рақами 2200.
3: Бубин, бишунав ва бирақс.
1: Азия Плюс. Манбаи иттилоот ва фароғат.

Ролер истесол кунандаи муваффақит дару тиреза аз профилҳои босифат ва устувор. Ролер гармию осоиш ба ҳар як хонадон. Азия Плюс.

0: Рулер истесол кунандай муваффақит дару тереза аз профилҳои босифат ва устувор. Рулер гарми ва осоиш ба ҳар як хонадон.
1: Лето на максимуме. Музыка без облаков. Азия плюс.

0: Шабакаи марказҳои савдои Вална. Телевизорҳо аз 1225 сомонӣ. Об гармкунакҳо аз 1445 сомонӣ. Қолапҳои пухтупаз аз 1899 сомонӣ. Яхдунҳо аз 1999 сомонӣ. Аз пешинаҳо хеле фоидаовар.
1: Ҳикмати рӯз дар Азия Плюс.
0: Шарики Ҳикмати рӯз бонки Имон Интернешнл. Имон Интернешнл. Эҳсоси ҳамроҳии ҳамешагӣ.
2: Ҷамшид ҷуз ҳикояти ҷом аз ҷаҳон набурд. Зинҳор дил мабанд бар асбоби дунявӣ. Ҳофизи Шерозӣ.
0: Интиқоли пул тариқи бонки Имон Интернешнл осон ва қулай аст. Ҳар интиқол нишони муҳаббати шумо ба ҳамдигар аст. Бонки Имон Интернешнл, дӯсти молиявии шумо.
1: Радиои Азия Плюс. Барои шунидан. Азия Плюс.

Ролер истесол кунандаи муваффақи дару тиреза аз профилҳои босифат ва устувор. Ролер гармию осоиш ба ҳар як хонадон. Радио Азия Плюс. Барои шунидан. Азия Плюс.

0: Ролер истесол кунанда и муваффақи дару тиреза аз профилҳои босифат ва устувор. Ролер. Гармию осоиш ба ҳар як хонадон.
1: Азия Плюс.

Ролер истесол кунандаи муваффақи дару тиреза аз профилҳои босифат ва устувор. Ролер – гармию осоиш ба ҳар як хонадон. Радио Азия Плюс. Барои шунидан. Азия Плюс.